ilé mi wa yi ko to fi gbon mo papa de nche o je ilu enyo ke tete chimotwe le chon ke sa.